bang bang e hai ne a pai an ha kir karana klang e ha kir karana klang kin tin lo ki sang hai ne a pai an e yang re met met yang e sam